0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: Мо имрӯз дар мавзӯи боғчавои кӯдакона суҳбат дорем. Имрӯз бисёриҳо дар ин мавзӯ суҳбат мекунанд ва шумо ҳодисаи задани як кӯдака умедворам, ки намоишро тамошо кардед ва хуб ин гуна ҳодисаҳо баъзан рух медиҳанд дар боғчаҳои бачагона ва ҳатто кор то маҳбас ва ҳукми судиву то инҷо ҳам рафта буд. Соли гузашта, агар ба ёдатон бошад, тахминан ҳамин вақтҳо буд. خوب و سوالی مهم بود که چرا این گونه حالات رخ میدهند، چی پیشنهاد دارید و چرا چی باید کرد که با کودکان مناسبت دیگر شود و کودکان در یک فضای راحت، در یک فضای تاجیکی، در یک فضای بگذار زمانوی، ولی در یک فضای اینی که مایل به ارزش های ملی و فرهنگی و ارزش های تاجیکی بزرگ شوند. خوب و چند نفر اندیشوی خود رو اینجا گفتند و من اونها رو براتون میخوانم. نفر دیگر نمیشته است که خانه می گونه دیسه رخ داده بود از بهمتی معلم سوال پیشتر کامیروی نظارتی اگر نمی بودند به فکر شما چی بود دیسه رخ میداد. من گفتنیم که این کامیروها باید در همه جا باشند. شنونده دیگر مون نوشته است. خوب نفر دیگر نوشته است که محیط امروز عکسی فرزندشون روان کردند و نوشتند که اونو چند مدت پیشتر این که با باغچه می رفتن و کدام وقت نخواستن که با باغچه بیرمند و ما در افیر در این باره گفته بودیم برایش. خب اون نوشته است که محیط امروز افسوس که چنین است، سببش رو وضع اجتماعی و اقتصادی گفتن ممکن است. در مردم ما عصبانیت خیلی زیاد است، شخصانی که عصبانی هستن زیاد مشاهده می شوند. اینجا روانشناسان و جامعه شناسان باید اگران چاره اندیشند. عینن خوندم نظری شنونده رو. خوب با یک شنونده دیگر ما صورتی نبیرشون روان کرده و نوشتند که خب من بعضی آثار در چهرهش مشاهده میشد و نوشته که نم همون کار دستی مربیه است و مربیه که نخوندند و کار میکنند. خوب مربیه او رو پوچیده بود و من از اون گروه نبیرم رو گرفتم. خوب این نبیرشون رو گرفتن از اون گروه و مربیه اون رو او را پوچیده بود است. خوب خلاصه نشانهای مربیه خوب اینه که چی ملکه ها را باید داشته باشد و چی هنر را باید داشته باشد و چی کار را باید انجام داده تواند. خوب او باید اول معلومات خوب داشته باشد، خودش انسان دوست باشد و بعضی مثلا از بعضی پتانسیل های دیگر مثل جدی و مثل این که بعضی پتانسیل های دیگر را باید داشته باشد، ظرفیت های دیگر را باید داشته باشد، مهنت دوست باشد. و خب این شنونده ما نوشته است که مربی او را پوچیده است برای که خوراک ریزونده است. ببینین برای که خوراک ریزونده است و ما میخواییم که کودکانی 2-3-4 ساله اونها بسیار ایدیالی باشند و نمیدونم بی خطا و بی گناه باشند و بی... ولی این طور نمیشود و مثلا اختصاص ها برای گروه های علایده انسان ها هستند. مثلا اگر عصبای شما نمی بردارد شما باید مربیه نباشید تمام، شما باید معلم نباشید، بخاطر که شما مثلا اگر تیز از عصبانی میشوید یا تیز مثلا به غضب میوید یا یعنی بعضی سنجش هایی که مثلا هستند فکر میکنم که همیگر سنجش ها رو برای مربیه ها هم باید برگزار کرد. خوب طلبات دیگر برای مربیه یعنی به قول یک پسیکولوگ را بسیار خوب داند و در مورد گیگین و آناتومی و فیزیولوگ معلومات داشته باشد. خوب و از بالای خودش کار کند، مثلا با این که دانشگاه تمام کرد تمام دیگر تا آخر حیات میتواند کار کند. یعنی در مورد اون که چی کتاب میخواند، چی کورس ها را میگذارد و چی سرتیفیکات ها را دارد و کدام مثلا کورس های بازآموزی را گذاشته است، این چیزی بسیار مهم است و امیدوارم این چیز مورد نظارت قرار میگیرد. خوب نطق بسیار خوب، نمود ظاهری بسیار خوب، چهره بسیار خوب، زندگی بسیار خوب. مثلا ببینین یک وقت باید تو نست همین گونه مسئله پیدا شده بود و در بعضی جوه گپ در برای یک زن میرفت که بیچاره دو سه بار اویلاش ویران شده بوده و خودش یک زنی بسیار عصبی بوده و کودکو را بسیار غم میداده در بخچه. یادتون باشد در همین افیر بوده میگم. خوب و این چیزی بسیار مهم است که خود زندگی همون زن خودش خوب باشد، زندگیش خوب باشد، عصباش آروم باشد، مثلا کودکان خودش تربیه خوب داشته باشند و اون وقت دوامش خوب میشد. خوب مثلا اساسای پدگوگی را بسیار خوب داند، مثلا نظریه و متدیکای تعلیم را بسیار خوب داند، پسیکولوژی رشد کودک را داند، масалан баъзе хусусиятҳои хоси педагогика ё кор бо кӯдакона бояд хуб донад. ин акнун то охир нест, вале ба ҳар сурат баъзе сифатҳои худи мураббия ҳамин чизҳоро бояд дошта бошад. аммо дар мавриди боғча мо албатта намунаҳои зиёди боғча дорем, махсусан агар гап дар бораи душанбе меравад, боғчаҳои хусусӣ давлатӣ, намунаҳои гуногуни боғчаҳо ҳаст. дар назди корхонаҳо баъзе боғчаҳо ҳаст, ки онҳо худашон кӯдакони ҳамкоронашонро тарбия мекунанд ва дигарон ҳам метавонанд шартномаи бо онҳо ҳамкорӣ кунанд. яъне намунаи боғчаҳои зиёд ҳаст, аммо чӣ хел шинохта мумкин аст, ки кадом боғча беҳтарин аст. масалан шумо бубинед, агар протсесси адаптатсияи кӯдак дурудароз давом мекунад, пас ин боғчаи хуб нест. яъне намеравад ба боғча, гирья мекунад, интизор мешавад, ки шумо биёед, тестар мехоҳад, ки шумо ӯро аз оҷо бигиред. хуб яъне ки ҳамин протсесси адаптатсия ё мутобиқшавӣ дурудароз мешавад. яъне маънош, ки чизе онҷо хато аст, чизе нодуруст аст. баъдтар кӯдак шикояти бештар мекунад, шикояти бештар мекунад, беморӣ зиёдтар мешавад, як ҳолати дискомфорт ё нороҳатиро эҳсос мекунед шумо вақте ки ба боғча ӯро меоред. яъне ин ҳама сабабҳои ҳамин боғчаи хуб набудан аст. баъдтар шумо эҳсоси тарс мекунед дар чашмони кӯдак. хуб ва буллинг дар боғчаи кӯдакона ин чизи маълум мешавад, ки чизе ки ҳаст ва шояд камтар нисбат ба мактабу ҷои дигар, вале ба ҳар сурат ҳамин чиз вуҷуд дорад. ва агар шумо эҳсоси тарса дар чашмони кӯдак мебинед, донед, ки ин боғчаи хуб нест. баъдтар нишони бисёр ҷиддӣ аз худи ҳамон воспитател ё мураббия тарсидани кӯдак аст. онҳо бояд аз мураббия натарсанд, вале вақте ки метарсанд, ин ба маънои тарбияи дуруст нест, ин нодуруст аст, ин хуб нест ва ин варианти аз ҳама нағз нест. ба қавле маънош ҳамин аст, ки тайёрӣ хуб нест, дониши бисёр хуб надорад он ва усулҳои тарбияи кӯдакона намедонад, психологияи кӯдаконро намедонад ва барои ҳамин кӯдако аз ӯ метарсанд. хуб ва ин варианти аз ҳама хуб нест, вақте ки масалан дар боғчаву мактабу шумо аз касе метарсед. ин варианти хуб нест. хуб ва яке аз нишонаҳои дигаре, ки ин боғча боғчаи хуб нест, ҳамин аст, ки кӯдак ҳамеша гурусна меояд ба хона, ба хона меояд ва мисли ки дарав омада бошад ва ҳар чӣ мехӯрад ва эҳсос мешавад, ки кӯдак нахӯрдааст рӯзона чизе, нахостааст ё ғизои таби дилаш набуда ё намедонам сер нашуда ё маза надорад масалан ҳамон ғизо. хуб хулоса чизе ҳаст, ки кӯдак гурусна омадааст. инам яке аз нишонаҳои боғчаи нохуб, яъне ҳамин чиз аст. хуб умедворам, ки фаҳмо аст, кофӣ аст барои имрӯз ва ман барои ҳамаи шумо рӯзи хубу таби болидаро орзу мекунам ва ҳатман умедворам, ки ин масъала, чун мақомот санҷиша шурӯъ кардааст, расонаӣ мешавад боз натиҷаҳояш ва мо дар бораи он боз маълумоти бештар хоҳем гирифт. аммо бо кӯдакон бештар суҳбат кунед ва аз онҳо маълумоти бештар бигиред ва кӯшиш кунед, ки онҳо дуруст тарбия шаванд. ва аз ҳама муҳим, ман ҳатто бисёр хоҳишам мекунам, ки шумо ба масъалаи забону фарҳангу анъанаҳову арзишҳову ин чизҳоам аҳамият бидиҳед. хуб боғчаи замонавӣ ба маънои он нест, ки кӯдакон аз асолати худ дур шаванд, забони модариашонро надонанд. хуб яъне ки як шунавандаи мо навиштааст, ки одамҳое, ки мураббиҳоро танқид мекунанд, як бор мураббӣ шуда кор кунанд, баъд мефаҳманд ҳаёта. айнан хондам. хуб ба ҳар сурат ин душвор аст, дуруст мегӯед, ин касби бисёр душвор аст ва ин ягон кас ин кор намекунад. воқеан ҳам душвор аст ва бисёр пурифтихор аст. инҷо гап дар бораи ҳамаи мураббиҳо намеравад. аҳёнан мушаххас мо дар бораи як факте суҳбат кардем, ки додситон тафтиша шурӯъ кардааст, вале мо 1001 мураббияи бисёр вафодору меҳрубон дорем, ки мо бо онҳо дуруд мефиристем ва барояшон хушбахтиву комёбӣ мехоҳем. саломат бошед, ташаккур мегӯем барои заҳматҳо.
0: рӯз хуб аст, мавзӯи рӯз бошад хубтар. мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз. шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чи мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلک زار از چارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Ас писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
0: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خیلیش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: اومودایی برای سطح مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC. عجیب دم، این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم رو شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسب یاترو انتخاب کنید عجیب ادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17
5: купи Nitro Energy і виграй один із трьох сертифікатів на 1000 самані
6: найди код під защитним словом і зареєструй на сайті nitro.dj
5: або відправляй смс на номер 93-959-0000 з іменем, кодом і городом
6: розыгрыш проходить каждую пятницу в 19:30 в прямом ефірі нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Салом аз Хуҷан, файл ро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
0: Иқдоми зур аз алиф дар ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туй наздик аст? Ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار نصیم میرود و تلو میماند
10: رقم تلفنی اداره رکلاما
0: 41 41.
11: رادیو آسیا پلیس.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang, زیبایی حیات شماست.
1: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید. یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن توی ها خبر می کردند. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان. 25 سال با هم. رقم تلفن اداره رکلام 41 41.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Авджи Давлат Сифлат Таб Онро Дурузе Беш Нест. Хок агар имруз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11 22
1: آسیا پلوس.